Sampurasun Pasun dan kaum dangu masih di serangan Kopropat Suara Budaya Bandung dina enjing-enjing ieu katawis ibun tumurun dina denten anjing. Aduh karaos pisan tirisnya panginten sadayogikeun katuangan-katuangan anu haneut anu sakintena sae dituang kanggo enjing-enjing. Biasana mah kukuluban anu hararaneut teh pahit tanapi teh anu pakuna mah pikaroskeun we nya. Mudah-mudahan Propat tiasa ngarencangan kaum dangu anu karasan dina dinten ieu sehat atuh boh bilih aya dulur urang baraya anu di desa, dulur anu di lembur, baraya di kota. Aya anu nuju ka Tarajang Panyawat, urang doakeun ku sadayana. Pamugi dipasihan kesabaran kegiatan tug urang doakeun sing sehat deui sabihara bihari. Margi cuaca teh rada teu raos aya nuju mahabu nya Panyawat pulu. Mohon pamugi urang mah sing ditebihkeun dina sagala rupi pancabaya. Urang lajengkeun sampurasun pasundanna.

0: Pro Opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di Percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

kapit gunting. Duyu jengarana, eta imah mi banda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kaum nang di mana wae ayana. Aduh, apunten pisan kumargi waktu sanes cekapan urang cekapkeun wika tabu 11 dilajengkeun ayana kana teras UMKM ngeunaan marketing. Di jejeran keku teh anoh.

Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda. Tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atawa 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiupkeun roh ka jabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena. Sangkan jabang bayi mulus rahayu, sehat tur salamet. Warta Pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna temenang dipicin sanggenahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkan jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung berang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalma anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Hardiansyah. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu, nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina bengecai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung Dipterokap Bukit, leuweung Dipterokap Luhur, leuweung Monten jeung leuweung Erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun bengecai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Daran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sanskerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Jakarta, Pro Opat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buledan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Drama Radio Carita Rakyat Lamunan Sikabayan. Naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata salaku Kabayan.
1: Ish, montong Tony Kulub. Ieu endog meuri urang pegarkeun. Dipilukeun kana hayam anu abah, nu ayeuna. Kameneran keur nyeleungleum.
0: Iteung dipaenkeun ku anu mugia.
2: Kumaha Akang we atuh? Ngan ayeuna mah mi HP budak tuh. Iteung rek ngisikan heula di pancuran.
0: Agus Aki salaku abah.
3: Paingan atuh kebon aing manila dug diranyah muning.

0: ibadah ulah sulaya.
1: Ulah.
0: Padahal ayah calona. Ibadah di ayah-ayah. Padahal ayah contohna.
1: Beres.
0: Hayu urang kabi ada.
1: Hayu.
0: Mumpung ayah urang lemur. Hayu urang alibadah.
1: Hayu.
0: Mumpung ayah jatah umur.
1: Beres pisan.
0: Bajar maneh ngalah tomat. Geningan ulin kagawir. Majar maneh bade sholat. Geningan ukur nabi wir. Itu sa nungal riwat. Geningan teka bagian. Itu saha anu ngalut. Geningan ka pangajian.
1: Saya pisan
0: hari, hari abah mah iya Kang Roy. Aya kene waktu
1: suur kene.
0: Sur kene.
1: Ieu
0: abah mah ieu.
1: Nembe setengah na
0: ieu teh. Geuing kana gaduh kene indung bapanya.
1: Tah eta.
0: Ka kaum dangu anu gaduh kene indung bapa kana ieu. Ya.
1: Ge satajan didugikeun abdi bade ieu heula naon teh mapai. Bade nya pokona ngawilujengkeun, ngawilujeng wengi ka kaum dangu anu tos manco di proopat gitu kalangkungan
0: ayam
1: 140 oge RRI digital atuh nuhun tos nonton oge TikTok gitu di livekeun ieu teh
0: aya dina TikTok Kang Roy
1: aya dina TikTok abdi ieu mah bilih aya nu sono bah
0: nya.
1: Bilih anu sono ka abdi kitu tos lami tetepang gitu. Ya, jadi penak gitu nya. Ah jeung abah mah da jeruk makan jeruk atuh. Kira
0: kira abah jeung abah.
1: Nya.
0: Bisi anu sono ka Kang Roy.
1: Tah kitu atuh.
0: Ka abah mah moal aya moal ka abah mah.
1: Nya, cicing we abah mah lah pokona mah.
0: Ka abah moal aya mun ka Kang Roy pasti.
1: Iya. Jadi empang deui empang deui empang nah, rejeng gitu. Empang rejeng kikinciran tepang deui tepang deui tepang dina sisindiran pokok namanya gitu pasti ruangi Majalaya soreang ka panyingkiran wilujeng wengi kasadaya tepang dina sisindiran wilujeng wengi kanggo Neng Aseu. Neng Aseu di mana ieu teh di ujung Brung sih nama. Terus Kang Unik di Puncrut. Duka di
0: Kang. Aya Kang Unik.
1: Aya, aya Kang Ariel. Kang Ariel sahanya. Pokona mah wilujeng wengi pokona mah kasadayana. Pokona mah anak kucing anak macan di Paraban Kulub Sampe. Ayeuna kuring duaan. Kang Roy sareng Abah Janggot si sindiran wengi ieu. Teraskeun bah.
0: Tah ieu mah Kang Roy nya. Teu Abah teh ieu mah kanu gaduh keneh Ibu Rama Kang Roy nya.
1: Ah, mangga.
0: Kanu gaduh keneh indung bapa ieu kana ieu. Sanau si sindiran gade. Titi saat kacukupa. Tibirus jalan ciletik. Singkat kainung bapak anu ngurus ti leletik
1: laras
0: di sawah nanggung kalapa lamun bisa mangjualkeun
1: insyaallah ke
0: kanyaah inung jeung bapak moal bisa kapulangkeun
1: laras
0: ya kan oi kitunya.
1: Laras pisan bah.
0: Ka Bandung tuluy ka Nanyung. Patijerah Pasir Koja. Hirung nu kudu dipunyung bapa nu kada dipuja.
1: Laras.
0: Ti pahlawan ka Cikupa. Ka Ciroak bare gede. Ngalawan ka ilung bapak ka asup dosa nu gede
1: pantenan wae
0: dipirar kampung Cikupa jalan kadaka. Pamelar ka indung bapa eta mah anak durhaka. Tidang aleh ka cikuta. Ulah ngaliwat tarate. Aya kene indung bapa ulah nganyerikeun ate.
1: Leres.
0: Kasawah muku kalapa ngalana anu karolot tunyaan kainung bapak karasana tos maraot
1: ya
0: leres nah, bahaya nama ye kade ye
1: kumata
0: kada diparatoskeun
1: kumaha
0: dikinang ka kacikupa tatongoh ka Sukapura. Doraka tinung bapa Allah moa ngahampura. Nah gitu kan. Aduh.
1: Sudah
0: nalok Roy. Ya gitu kan Roy.
1: Leres pisan.
0: Eh Kang Roy ayah kene ibu ayah kene Kang Roy kumpir kene.
1: Alhamdulillah tuh setara ya abdi mah.
0: Dua lagi. Ayahnya. Gitu Kang Roy. Aduh ya. Sudah nalok. Aireku wangsalan karunya Kang Roy kada neguntongnya.
1: Engke lah. Neguh teu naon, Mbah?
0: Hah?
1: Neguh teu naon, neguh ka ditu.
0: Neguh unggu mah teu naonnya.
1: Moal.
0: Urang mah wangsalan atuh Kang Roy lah. Kumaha upami teu wangsalan mah teu ieu. Urang mah wangsalan we ayeuna nya.
1: Ya wilujengkeun
0: Kang
1: Roy. Wilujengkeun wengi deui, Mbah.
0: Apa cek Abah teh kieu? Kahilirkeun kagirangkeun dina cai osok ngangkang
1: engkang
0: ayeuna mah tos teu aya
1: bari nyepeng kertas ya
0: ayeuna mah tos teu aya engkang aya ayeuna mah
1: seur ieu seur limbah
0: nya sato buluna sareukeut meunang ngalah ti Cipanak.
1: Sato na sareukeut.
0: Sato buluna sareukeut. Meunang ngalah ti Cipanak.
1: Naonnya eta teh badak?
0: Sato buluna sareukeut meunang ngalah ti Cipanak landak.
1: Landak.
0: Apan sareukeut geuningan?
1: Nya landak.
0: Eta mah landak maning buluna teh nya.
1: Iya.
0: Kitu.
1: Abdi geuning ngali landak eta. Jarang.
0: Sukuna sok make besi. Dilompatkeun di sarada.
1: Kuda.
0: Kudanya.
1: Iya.
0: Sato beger cing aneong.

0: peuting ti RRI Bandung. Gerentes beja keur urang. Mangsa batin tagiwur, mangsa dulur ikhlas jadi batur.
1: Dunia teh hiji hiasan, jeung hiasan dunia anu pang endah-endahna, nyaeta istri soleh.

ngaraksa kulawarga. Mendingan aib-aib balocorna kaayaan ku kataatan. Tarabaha kasalaki dina kumawulana. Jujur tur ikhlas tatapakan hirupna. Marengan lengkah salaki perang jeung peuting.

cas dinararai istri soleha. Tara ieuh maleuk meuk, mangsa pinanggih hirup pripuh jeung salaki. Estu pengkuh dina janji pasini nukungsi diikrarkeun. Satia salalamina miharep prido mantenna. Harta banda salaki nu mangrupa kurnia dijaga ku kajujuran, ditata ku kaparigelan, dilarapkeun kalawan luyu jeung aturan.

Kaasih anjeun, walungan batin nu teu weleh leber. Moal bedah ku jaman, saat ku umur waktu. Tempat suci neuleumkeun rasa nu ngagulidag jeroeun dada, nyeos nu ngacacang saban mangsa. Kuring simbut deudeuh awak tiris. Kuring mega bodas nungiuhan lengkah. Kuring gudang harta banda anjeun. Kuring oge parahu basisir pikeun anjeun lalayaran di sagara. Tuhu kumawula moal pegat tina tali janji pasini. Sabab anjeun salaki kuring.